na da wo so wo ti se odifu o Jeremiah e Nehemiah ana anyame akwa Nehemiah ya owo baby a eho ye ma no pa nanso so no oti se ni kro mu niam anko yi no he return eterno so odiyawo odiawere ho oya konchine obompa ye adi mani kro no na owie no otu anamon so e ma kro no ene ye be bompa ye sene aye ne da no na edru ba bia ene me bia homa ama wo ate na wakan adekodi a wo ginyame dia opese ye mo hompa ye me bia hon ahoma ama wo ene me ya na mama wo sa kwanya no bara na me ka kire wo se bomoden se wo ma wabemmu ewo nea wo ye edia ma ewurade eho abraham odin wo hoyi

Anope ye di aside nyina ma wudin ahene mu hene awran ma wurade ye cha a wo soro anope ni aye kanse wudin ehuntio anope ye ma wudin suo anope ye trumtrum ye krong ye kanfo kesiye ye she wudin krunkrun ani onyam ye ma wudin no so ye trumtrum ye dawasi se wodi yen kwa ache yen ye dawasi se wama yen ye hunu ene deyi ye dawasi se wahwe yen kwa so ye dawasi se wabo ye hu ban wo na ohwe ye difre ni ye fie ba mu awurade ebinum sane awoye ebinum sukrant mi enduru ba bia na sebeto sabri mi wo ene na mi kasa mi wa ho din awurade adenti na ense se meyi wa ye me ni wo jontofo no ye adwen se adenti na me na wase wo na wo hwe ye difre ene ye mu baso a asem bia ma ho se ehum etumpo a wo die sie anope ji wa ye ye wa ye me bom paye ema asumasi bia o tie me ene obenti bia o tie me ye Okra biara Awurade anope otie programi mi de ne sha wonsa fa wonsa kesea do tono so Awurade boy ni ntimi ntweme wiye Lord help us to draw very close to you in the name of Jesus help us to draw closer my ntimi nsum wiye ewo Yesu Kristo din mu Anope ebri ya Awurade ya yi ediama wi ma enye nhyira som kokro amfa ma ye wo Jesus Christ din mu nyame ho kronkron kasa wo ma ho ananope ewo Yesu Kristo Nazareth ne din mu amen amen

Se si idea me pesa ubom paye, ubom paye, ubom paye. Ani Awurade nkasa Awurade biribi nyɛ wo yɛ nadea Awurade fa wo nsa ka me Awurade yɛ me ho nsɛnkyerɛne Awurade wo na wobɔ kwan to baabi akwan ni Awurade bɔ kwan ma me biribi yɛ Awurade yɛ na nyame na ebusa saa wo wo nyame na ebusa Abraham sɛ is anything hard for God Mashe bribi afa wo ho. Ne sabre no bedru ho no. Masem bebem ama wo. Odimafo. Mesra o menye empire kwadwro menye kwadwro e wo mpaibo ho biewa no nani awurade nkasa.

Nabi awobia bi wano nani Awurade nkasa. Se ye juma ni Awurade nkasa. Obi se wa wie university 5 years onye juma. Ani Awurade nkasa. Eya wari ani Awurade nkasa. Eya kwantu ani Awurade nkasa eya nkrata samu.

0: Obia, na yaw satisem. And oma bebui na gana dishen nemu won conformans. Dia otia wani beji. Ene di owu ebehu.
1: Yo kura ye wom. Yasi slow ato a year 20 inches. 3 days, ye timi pie. Wey e ye kro.
0: Enti ti abrochen komo akwakua mankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na je se nwianom mu ama no ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwe de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana am na fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin ko mo dwuma die yi mu ye be san so mo akwanya no wa che wa dwene
4: Robert Davy me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept no work for abrochin ko e wo mo e wa man na ne mo o mo atia man no dia na o mo tipi no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.